Hvor er det fra igen af? Bare her et tier. Bringing some maramatanga. Mig det har hit atana. Gitte nej hui hui nga. Gør jeg kvæ.

Hvad er det for, jeg kan af? Bare her i tida. Bringing some maramatanga. Mig det har hit atana. Gitte nej hui hui nga. Kære kvæ.